0: kaban jeje she tup ya yama chini da inde yina ani sagun thagay mana tese thagaya chikchi legol ya nyinda ke urta ba wa chure ani pige ya dos cheje da dos chebi in spigi timdu nyinda gol ya tam mit tinde chige ti kenana be sagun gu da ngo sagun sagun yorwa dulu in dulu sagun gu timdu nyinda yorwa ओ दोस चेचे दिलिया अनि तेमतु क्युमिन्दो अनि खरांजु दोस चेचे दिनालया पिगे श्याजिम ब योरे छोंजु जिम ब योरे दिगेले छिजे दोस चिले ब्रोची ता तेमतु क्युमिन्दो अनि तेमतु क्युगा योरे छिस्ता तेमतु खवा क्युजुर पेन त्युनु इने त्युनु पिगे यामदे पिगे कोरे तोदम सोर दिने कोरे तोदम ग चले कांगन न गरेता
1: मोरजिल गेला दुसरे ता टोंजु दा दुदा खवा जदि जेबदे मिदि गुयो गोर गेमदो खवा जेलिमदो टोंजु सुनराल खवा जदिने जेबेदे yagur jing mindu kela nanga
0: ani chongzu di kong de ngak dong ha da dige mindu ge kuran zong ngak dong ha dong a
1: lo lo kela
0: ji di ngak dong ha dong a di chongzu di sa gong li ya jim jui nian dao dong a o di le gwa zhuk re di ge le gwa zi da kina chongzu ha gu gui mi de ha gu gui ka bang zha ha gu gu dong a
1: ani nye dong jun ngay inbe lan pi ga ji yubay lan kela nani shen ye jay mindu le
0: o da di nye dong jun ngay pi ga su di da pi ga di lo juk ji zi xin sao ruwa Lo chung ne chagro chua tuju li dhuwa rita, lo chik shibshi ma chabi na, shibshi di tuju kyang dhuwa rita, tengma sum shibshi ma chabi na, chagro kuncha ti dhuwa rita. Ani dhulu nye gu rita, dhulu nye ga dhudu, tanda nye dhulu shabi, nye jay po yu ni, nye jay di takchu chaga dhuwa rita, nye jay di chari di kenang chua yung gu rita, pika ya mura nyonyi da chua ma rita. Ine nye jay di karasini pika mura tanja di chingi di, mura pika tanda pechua chingi di chigo rita. Jajang wo dindes kange to yung gore, jajang anzo mozhat zon bata, mozhat nyueb shudu, nima dunar temtu gyo gore, nima dunar gyo rima to nye dinde yina. Ani, inji miji daoji nal da, inji miji temtu gyo tobe che gore.
1: Lo.
0: Di ma che wina, kaede temtu gyo rima mebe che, da kago shubu che, kenja shubu che sha che, bai kia le nye lako tambu shubu ta nye dinde, kia shubu le nye dinde yina ne. Ani kenja chi che, nga ranzo shungu bangda li gong, bangda so gore. Bangda suyajaya, aji go nezu tuanbina, ani chimgaan liya shudu kebina, chimgaan liya di kia lingre. Di mienbe chigo ngarani chigo liya, yigi bici chige, kia lingje, di mingre shi kabaanra shi kebina, di nubi chidan yomare.
1: Oo
0: dos chige, shungu bangda li gungu di, chimlu gu bangda li, o di suwa te gure. Oo dos chigo
1: li mendo. Tanda mori chi di jay dunga, timdu gyugni si jay, da di mori di jo dige, mori pazu jay jay, ani pa kohu chiga gyanar chi chugni sa, an tanji chashu gyala chugni. Tanji zhishu kya ka shosa, anu bobe kya na tan chari beli?
0: Chari. Da ini pige tandu, pige maranga jaro tan tuk marda. Maru kena mingirwa, da kena ge jingi jingi sumga la mide ya, nga juk pige na yigit chije, nga nye moranga di yinsi ta tanda mi tindraji liya, pige nga pige le maso mi tindraji ge pige ya, jaro tanga nga nga juk che yus, anu mide pige maranga mingdi randi na chi, maranga yu mi topta la ki di randi na chi chi, anu maranga nga juk che yu, maranga jaro tanga la nga mudu yu yus, kedi towa jaro tanga cho ma cho ka liya, ne ju tuanbi na nga re, timlu genki yinsi la yigit chije, pige na nga juk yigit chi sha na, anu mi pige ya jaro tanga tuk re,
1: ā
0: chākura tāngā rūdhū jīg nē mōrta tēyā yō, nī nē āntā nī tēyā yō, sūn nē tōkyō lā kī tēyā yō, shī nē kārī sī nē tōkyō mātīp tēyā yō, tīkē kūkō rē.
1: ā
0: tōksī rē, chī lōl tāmbī nē, tā tēmdō kā sē sā chī tā kā chākura tāmbī nē, tōkyō mātīp tī nī kī mī tō lā sū yī sō tī nē, tōkyō lā kī kī shōlī nī wadī lā shā sī yī rē chā nē, nī kōrī tō tāṁ sō lā pī kā yā lēp chī kā chī nā rē.
1: Tā
0: sā chī shindā tēndī bā sī tī kī shī rē.
1: ā
0: tōksī rē.
1: Lo,
2: same kia nang sungay la.
1: Lo, same kia nang
2: sungay la. Lo, same. Shudin jia guo.
1: Tochi, lo.
3: Nan ba ba.
2: Oh, nang ama.
3: Tan nam si chua ru qin, za zi xin tie zo mo si si cha yung gi.
2: Re xia.
3: Nan ba ba ngay ni, ji li na le, cham chan ji che. Jam nye xia bru ji, chan kwa chu ge.
2: Oh, tak ta ri. Xio li nye, mo cha num jie lu.
3: 莫着当我妈的尿着擦着的听说莫着满别个了下次可不许多腿面弄穿了的啊有些天嘞那个阿姆让个谢呀嘞用钱多啊嗯米仓妹给我女子打是吧记住让过那了忙是得病的凶冷的样子是像我们的生病是吧马塞
2: 고유에 박소수야 뉴시라 조서
3: 아르바
2: 나가 엄마
3: 응
2: 창보시에나 나의 모르다니시라 두 민도
3: 야고 크제
2: 다체나